Twice was a Sawindala. Time check. Esawa siwe se kuminemu. Esawa kumacha. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa. Eiroze ule mkaseda woze takira. Nyegaste Momo kaga tanu star. Fete nda mnyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Twice was a Sawindala. Time check. Esawa siwe se kuminabidi. Esawa kumacha. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa. Eiroze ule mkaseda woze takira. Nyegaste Momo kaga tanu star. Emeje Radio Joe Ulidisa. Tenda mnyaka.